0: Yanzati den binyan kunjuk bunamba, darta chechka nyelim tenjon sambande, warnung chenji ponyage tatunin senkin. Dina tsamdani kodri yonu, alama bama tsuge, stuchirin de sirchiris sirgunuga manglishigin. Dina darta yang jukbu nyiga kalama kapr tonyoke, chechuk bundaniga kapr nilazgil. Wei jukbu chudimu?
1: Dimu yaga.
0: Adi.
1: Tata di marong na ta. Rewa kakuyok.
0: Rewa kakunda kak.
1: Ya ya tata. Ta jikton la bdi sar tam juga.
0: Ya ta jikton da mentata nga tsu tatungungu samat kha kapar khura ta chu rewa kontanari.
1: Tegun titana chung ma da.
0: Tegun titana yang ta nga jima galen tse na yang rewa tontana yang terk rewa kumatana msha ga ti chenga ta nga jima galen tse na kapar akha khura ta chu rewa kongangu.
1: Tengma gu di Pinsu Ramadir, Apolitizi, Alain Rosa Taba Lama, Nimadir, Tarala. Yatun Adrika Alain Rosa.
0: Adetila, Yuchu Nirjayan Lala Machika.
1: Ya, ya, ya. Natashi Tungai, Natashi Tungui.
0: Ya, ya, Tina Tangaji Matachi Kaprugo.
1: Ya, ya, Dimu Tashi Tenu,
0: ya, Tenuja. Ya, Tenuja. Adi. Chokpo kalam ne watangsga. Ya chokpo namba di na tsamdani nga tsi nyam chikga alama pama tsuga langvi shto chirin da sir chirin sir gunuga amanglan da sanshin nang ju yil.